ma shiva shi hoya na to ne la na kya ma dasa ma man te pa ma ma ma la wa e na e na e na e